0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
3: 9 sati i 7 i po minuta vi pratite Otvoreni studio na talasima Radija Bosne i Hercegovine. Međunarodni dan joge biće obilježen u tri bosansko-hercegovačka grada, Sarajevu, Banja Luci i Bosanskoj Krupi. Ovogodišnja globalna tema je joga za zdravo starenje, kojom se naglašava uloga joge u očuvanju zdravlja, vitalnosti i kvaliteta života u svim životnim dobima. O programu, ali i joga praksi u našem otvorenom studiju u nastavku razgovaramo sa Dunjom Mašić, koja je predsjednica Udruženja Bosansko-Indijskog prijateljstva, i Medinom Selimović, joga instruktorkom i članicom Udruženja Umijeće življenja. Dunja, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Medina, dobro jutro.
5: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
3: Dobro mi došle, na moje veliko zadovoljstvo. Pričamo o jogi. Imamo puno interesantnih tema, ali evo za početak ja bih voljela, Dunja, da podijelimo sa našim slušaocima informacije. Ja sam dakle u najavi rekla da će u tri grada biti obilježen Međunarodni dan joge.

0: 10 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat u Torontu igra premijernu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv jednog od domaćina turnira selekcije Kanade. Zmajevi su tokom priprema imali određenih problema s povredama, pa će večeras van stroja sigurno biti Haris Tabaković, dok je Nidal Čelik zbog povrede otpao za kompletan turnir. Ivan Šunjić i Edin Džeko počeli su s treninzima. Na utakmici u Torontu večeras se očekuje veliki broj navijača naše reprezentacije. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka ocijenio je da najnovije istraživanje javnog mnijenja prema kojem 74,4% građana naše zemlje podržava ulazak zemlje u Evropsku uniju, predstavlja snažnu poruku političkim akterima da slušaju javnost i djeluju. Komentarišući istraživanja koje je provela Direkcija za evropske integracije, Soreka je naveo da je podrška građana članstvu u uniju porasla za 4,5% u odnosu na prošlu godinu. Iran je tokom noći lansirao nekoliko bespilotnih letjelica prema trgovačkim brodovima koji su prolazili kroz Hormuški prolaz, navodi se u najnovijem izvještaju američkih medija. Visoki zvaničnik američkog odbrambenog sistema izjavio je da su američke snage oborile dva iranska drona, ali da se saobraćaj kroz prolaz i dalje odvija. Cijena sirove nafte na svjetskim tržištima pala je na najniži nivo u gotovo dva mjeseca, pri čemu se Brent sirova nafta spustila na 88,17 američkih dolara po barelu. Stručnjaci navode da će dalji smjer kretanja cijena zavisiti od razvoja situacije na Bliskom istoku, ali i globalne potražnje za energentima u narednom periodu. A prema posljednjima mjerenjima u Sarajevu je 11 stepeni, Foči, Tuzli, Banja Luci 14, Livnu 15, Gradačcu 18, Bijeljini 17 i u Mostaru 21 stepen. U Bosni više oblačnosti prije podne, smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U Hercegovini u jutarnjim satima razvedravanje, najniža jutarnja temperatura od 7 do 16, a najviša dnevna do 27 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.